0: 26 September. January 150 randa mahulwane. Banani 50 randa. Magetsi ya tofranga 80 ya machero. Rito tangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Rebembera mwedzi wabufa nga uguda na utoda udiba bufa mbelele ya ashu. Izwi ringa zwita nga uguda upika zuliwa zwa siyalara, uguda urunga zwiambaro zwa siyalara, kati ina udalara petu wabufa. Na ututu wedzana uvachipita cha mitambo kati ina michino ya siyalara. Ututu wedzana ufese sana udiba mbelele zwa pamba naho, nga uhune mwedzi wabufa. Para FM, Rebembera mwedzi wabufa.

Kezo Parapara FM. Parapara FM rinanwe misi yote mbekanyamushumo ndi nambi ya dzinambi. Ari ai gomedza. Pezi ya zvimwe zvambiwawo hapa vukatevege nga mu presidente wa shango ndi musi vati kupembelela dzuva la vufa. Vosumbedzisa zvauri zvauchipa vafumakadzi no vavuraya iyi. Asi mvelele ya Afrika, asi mvelele ya Vavenda. Zvino zvizvi zvotambudza vafumakadzi na vana iyi. Ai mukaraha mupresidenti wa shango vari hazvo ralowo kuvatwaribve khazvo. Parapara FM rinanwe misi yote kola mahamba ubva ngechivulani pasi ya bada ari mupirimiya ndove ya ndeve volusi mulalo

0: ndimene vhavuno kau fuza malwadze ane vhono furufuwa hafha vhalafhiwa organic nga miri ya tshirema i bvaho kha mashango anda o fhambananaho ri na maanḓa a u fhodza nomboro ya prof ndi 072 142 8455 roṱhe kha ri vhe nadzo hedzi nomboro.
1: Zwi takadzaho nga maanḓa ndi zwa uri mbekamushumo ya Shanamusi yo lembedziwa nga Prof Kevin. Ita rekotara wena pala kha wa rebu mara namusi ndi ḓo vhanena nahone zwavhuḓi vhuḓi awara dzoṱhe dzi tharu vha hone. Prof kani tiu zwi vheisa zwone Prof? Oh hey Prof ndi ḓo humela kha vhahosi kale. Ndi ḓo humela kha vhahosi kale ra pfha zwo ri farela mini kha na mbekamushumo yashu mbekamushumo ya Devhula Vhembe ngauri heno mbekamushumo ndi ra vha khayo yo lambedziwa.

0: sone kha ino mbeka mushumo ya tebula ba ba kha para para FM ya ba kororo ya rokle suri kha mukubate bangwa mukororo hafu rapelene masia ka mukororo kaka to seza sobdi rido kaka kadikalena bese sobuti ribona suri arigo sia bangwa ba kororo ndana hey zvega taraja na kaka chini kurana kama Kwa na rocklass mkororo wa mondo huyu kororo wa mondo inaone amba gari wa mondo utosibazo mtanga wa ufuna yani ngo ai wa ufuna andikusuma ni tanga pala shondoni pala patano ari ai rorukisa pata pala ni kliniki mpo rorukisa munga wana pata yako nyanga itabani rorupeiva riko tongise yuda pevi wa mpo ni rocklass Nee dar he ya ni chotu mwana na bugu. Ya ngaharwa mondo. Dison, rione kambe kama shimo hei, mbe kama shimo ya TV. Dima te kwana, bo tide mapaka pare, ndi wana na ngeno kala sheshe. Musande bo masia kwana musi waro, tononda. Wale ne mukororo sozi tononda. Siwana ya tononda bone puru. Utakari wanga mathe bo yizima muliro chozo mulongoni. Wandrisi musira. Chimase, takana nga mathe na musi. Mukororo wa chibase rufuno otekananga mana na musirufuno rihai rine vakororo rikuti wota ndi wasipori bompo rione kaino mbeke mushumo ya tebula vembe rikozeza naone rotakala ndi sofutinga rikolivwanga manda wota wosofita kumi fipa takalenga futakaliwe ngamana chumani cheba mwakeba ndisa tukumera kwa la kapro kevi ndi matekwana nga loko bela
1: hello
0: nga rione
1: hey
0: ndi kwamba na inyo jena ona musina
1: ndi mia kato
0: ndi mia inyi Miakano zina labo diane Miakano rikolibwa riko batanganeza Miakano
1: Ndirivu ndiko tamurumerisa
0: Miakano ngabarumerisa Miakei
1: Miakei bamakwani bakorumerisa mwana wabo Kano mudzawo Valdezia na kutogwa mudzawo ninge Valdezia
0: Miakei na nyimunwe
1: Nakutagwa mudzawo.
0: Rorivwa nga manda Miakano.
1: Ndirivwa vompa.
0: Hello dzina lisongo dziwa nga vhanwe ndi Lakano a ethe.
1: Ndi Lakano a wani o to swanga makuru wawe.
0: Rabe ra follow dziwa nga munwe u survive nga manda muthu hoyo Miakei.
1: Ndi badela.
0: Hapo ri do farisa muthu. Miakei rorivwanga manda Miakano
1: ndizai
0: nda rorivwanga manda Miakano ndizina rakuti anena minute zvino ndiza fumbiri maro na hafu rikopa pala kawara yabo maro skara pala kawara yabo tai vatu vashi kotwara lombezera mbeka mushumo hei yorambedziwa nga prof Kevin mbeka mushumo hei yorambedziwa nga prof Kevin vamukwa mahani uri kama nkwame ribatuse kama lwadzo pambanaho hapa rikwamba nga 072 142 8455 ndi nomboro ine ranga mukwama nga kana minichere waruna 079 416 6868 ndi aitobora nomboro hei prof Kevin 079 416 6868 ndi nomboro ya prof Kevin ndikubuza Kevin Marubi Kevin madekwano Kevin loko niko digana na Kevin tiboli bone popi pano ndi matekwana mpo rifurera para FM rifurera para FM na chipigwa chitsumba takaliwa yufuriwa para FM hezi zya ritakazare ne bamwe ngavero umuleza ngabonde mukororo ai ngabonde mukororo ai ngabonde mukororo ho ndi ta le karo ngabonde nene ai Ai ngavero haya yeye rishi jana kaso zvavaro zvarine makororo ngavero asenditsi arada vamuona sinaro orodzisa madzi udo umena mura orodzisa ngirasi zamadzi udo umena mura ndizo manu mufoti ari ndihone kanombe kamushomo ya TV ndihone ndi riko dipina ngamanda hapa sevo anza tikori ape madheko nakudzinga manda ndibonga ngamanda manu mufoti ndi madhekwa mufoti vakare ngamanda hapa ndi madhekwa nda Loko vera. Baite mando kupotesa. Nda.
2: Nuri nini?
0: Ndihone.
2: Nande ndihone.
0: Rotekara, rotekara.
2: Nande rihone kune fara.
0: Kune fara pari nda.
2: Hapa wo jena masi a chikusini. Ndi mashudu shukani muru wa manchimu. Ingacha ngege.
0: Ndi soni mashudu. Ndi. Ndi soni mashudu. Manchimu. Gorone tamba lu biringa tu. Manchimuri. Bafareba raro tamanga.
2: Awara mutsomenga bona ne bomukomana ditanje.
0: Ah, bomanchimuri. Ndi usora goreza batu ka ndi usora goreya kanaka. Bomanchimuri okosubona rodo jana kakatini. Nga usora goreya kanaka manchimuri.

0: usa.
1: Hey, kesho mtajelisiwa pana pana FM yako para seka shu Afrika Chipembe inabaidu baka 87.9 to 107.8 megahertz. Yo, hey, zavdu di ulimboru sulakari uruafara mtajelisi. Ulimboru sulakari uruafara. Bazi fazwari holu ulimboru. Ah, sulimboru wakane ni. Rukadu isa kamanda mazwari ulimboru denga manda ulune. Orwizori. Niko zama zama. Niko lingeza. Niko zama zama. Ulimboru denga manda. Una twister boy. Oda kama na cheri. Chifasekano. Ninyi mambili zina rupa zone kano madekwa na adubala na musa. Andaba tanganeza mtajelisi. Kwa difeba ya ni kwa difeba tanganeziwa. Kulibu isanga manda. Bwende fare. Kulibu isanga manda. Nduvaka mbeka mshuma ya DV. Badovi ya begi dao. Ya ita minute ya 15. Uvaka wara. Ndiya ungana pa. Ndiya utahe. Ya. Hey. Adovi isanga manda. Aridwa ambanga langi. Damu. Aridipi. Nani madrikwana.

Zatambara nene banere kopambana mtjilisi hey Catalina hey DJ Gun do SA hey ulimbara vdinga manda kana manje kwana ndivale na mosi zatambara nene vonezo zwine hey rikopambana ngani ngauri ho sala minete mingana miraru hey uri nene vone ri pambana mtjilisi wa Prapara FM ya kopresi ya kashu Afrika Tshipembe ndikudivisa manda utjilisiwa hey ndikudivisa manda utjilisiwa bache ravarote nga minete mtano vakawara ya vutaye ri lwisa nga manda pedzi ya linda kuvasiana lokheli.